بس یہی تو کیا تھا کہ ہم ذرا حوصلہ مند ہوئے، پھر زندگی کے دروازے کیوں ہمارے لیے ہی بند ہوئے۔

0: سنج زبان،
1: سنج ثقافت،
0: سنج پرسنہ،
1: تم پرچ،
0: تم آداب،
1: تم اخلاق،
0: سو اسن،
1: سو گندن،
0: سو کشر ساز،
1: ولیم کرو بے ایک لیٹیاد.
0: آ جناب، یہ چھ اک نو ڈل یت ناو چھ
1: کت بار.
0: صرف تو صرف
1: ریڈیو چنار 90.4 FM پہ.